0: Hon då 19-åringen blev meldt savnet igår kväll efter att han drog ut på motorcykel och inte kom tillbaka. Först efter flera timmar blev det uppdaget att han hade haft en olycka. Oslo kommune har nå status som misstänkt och blir efterforsket efter drapet på en ansatt på en barnevernsinstitution på Kampen i fjor. De efterforskas för grov uaktsom tjänstefel, upplyser politiet till NRK. En 18 år gammal man blev i sommar dömd till 19 års förvaring för det brutala drapet på en 34 år gammal ansatt, men han har anket domen. Og en person hentet av luftambulanse og blir fløyet til sykehus etter den alvorlige ulykken på Golsfjellet i Innlandet på morgenen i dag. En person og lastebil frontkolliderte. Det føreren av personbilen som skadet, men ikke livstruende. Lastebilsjåføren fremstår uskadet. England nå ute av fotball-VM. Det var England som tok ledelsen i andre omgang i semifinalen, men Argentina vant 2-1 på overtid. Britene hadde som mål å vinne hele VM, og det var en skuffet Harry Kane som møtte pressen etter at kampen var over.
1: We gave it everything, every last blood, sweat, tears, whatever it took. We tried to get us into that final and give the fans something to cheer about, but yeah, in the end we fell short.
0: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Det är vanskligt att finna en bil alltså.
2: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
3: Kanske jag kan hjälpa.
4: Oj, en stämme från oven.
1: Är det?
3: Det är mig, voiceoveren.
5: Och jag griper in för att fortælle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha elbil till en förnuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå från 279 900 kronor med 30 000 i kundefördel.